0: Tomlam di tola ya. Mi xian da ge ke ni yu bu tong yi ne. Ne ya de zhu jiang che ji, ke ni lu gam nan lo le ya, lu ge yu. Ne amala kong, ku ru yu le ya zang de nan gen ji shi. Yin da ra to ren chu du xi ba de ya de xing ji, cha le nan gu chu ge shi. Ji li chu ge lan bu di tola ya, yin da ra ke ji chu du ju zam nan ge ba da. Ke ni gya ma xi bi zam, zang cha nan gu ge yu shi. Ne amala kong ni, ku ru yu le ya song gyu nan gen su ba xi shi. Ni man nam la xia zai le ya.
1: 长江龙族看得看成年了满足有冲击的地里长得能够有些我们来看上既然这是个地给那个地该来多是有些一年里他把里啊罗就扎开些那个地让结账谈的那个地呀自动切出去的主意啊这地人能去差不多啊既然去忙去哪啊自动躺脏死你哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭

三个人不错，真是的。他的给他那三个出版呢，中央龙津年轻企业员，票给龙津写。给他那安做了咱三百来土鸡些学，我那安做天灵给列咱看给我的学语言。天涯秋水出不来，顿不怕啦。第一个给几句给一个四段列咱东脚他，秋水顿不来，解不怕啦。三脚列咱东脚，秋水解不来，过别怕啦。 미리양년시비직제레젠동요 Tiringi lingshi so chiji le zhen dong yuwa. Chuzi juanga ne juju bi para, gikabgi jiju giyi gi sidun le zhen dong yuwa. Chuzi juju ba ne jubdun bi para, sangyur le zhen shu yuwa. Chuzi jubdun ne jubge bi para, miri yangye shibi rikze le zhen dong yuwa. Chuzi jubge ne jurgu bi para, lobjongi tuju jibi le zhen dong yuwa. Chuzi jurgu ne nishu bi para, kamge chokdu le zhen dong yuwa. 就是你说的你说真意别怕了俺们给秋队列阵所动作就是你说真意的你说早送别怕了天灵给灵时所七日列阵动作一别天天的他三十能举热话语